0: Då var jag i Rakstan där. Och det var den första tjänsten jag hade utanför hemmen. Så var det ju Liv och Lars. Där var det i 5 sommarsäsonger, 5 påskesäsonger.
1: Travla dagar kanske?
0: Travla dagar, men jag var lite på fot i den gången, så det gjorde mig ingenting.
1: Hur bestod arbetet då?
0: Ja, det var... Det hade turisthytte. Så det var... Jag begynte nog i grund som serveringsdame då. Men jag enda på köken. Och jag fick mycket skryt för maten min. Du lagar lika god mat och kanske bäl och li, men hyss, sa det till mig. Ja då.
1: Turan till Rakstadal kunde väl bli dramatiska, har jag förstått?
0: Oh, ja, det kunde det. I huxan och en var jag var på villan där jag skulle bo för det. Till Rakstadal. Och det hade så skräckligt till lyst att vara med, så jag spurgade om jag fick lov och det fick jag. Så, men jag kan nog säga det att jag har gingit på mina ben ifrån Rakstein, nej från hovet till Rakstein där. Det har jag gjort. Ja då, med drog av sted ut på natten. Det var lång väg med budskapet. Som jag kom åt där så reste med västre. Vi reste över Ajån vid Batjin. För att komma västlige förbi Strandavattnet. Och det var en väldigt fin tur. Fin varnatt, vet du det var, och budskapen och en gäng var de med nå. Och med kvilte, måtte kvile många gånger, det också med att niste med och kvilte, hade det väldigt koselig. Och det var många ena som vi måtte över, och det var i vårlösningen, så där var du inte så liten. Och jag måtte nog ha hjälp för jag skulle komma över. Så sa han den Lars en gång att ja, nu kommer med, det är bara små en av det här sen, men nu kommer med till en stor ån befoglig. Då tänkte jag Anna och glad och lägga armarna runt halsen min då, sa ja, och nej, det ska aldrig ske, tänkte jag, och ska jag finna på för att greja mig själv. Och så tänkte jag. Ja, i Ådengard hade kyden sina i Raksan där i den tiden. Och där hade en stor, svär kyr som hette Staselin med en diger bjälleklav, ja, ditt och bjälle. I hängde mig i klaven på henne, jag tänkte jag, så kommer jag nog över. Men hon var för snygg för mig, så jag fick bara tak i rova. Och den helt krampaktig fast i det, ska jag säga. Och kyren lär på svöm och jag kunde inte svömma, så jag måtte bara hålla i roven. Och jag såg, det var akkurat i Ose vid Fogli, och jag såg kyren drev utöver. Stackar, hon var så tung i baken, vet du. Och jag tänkte verkligen min sista timme var kommet. Men hon var kraftig och svumde. Och snart gjorde jag ett hopp om jag var över på den andra sidan. Då släppte jag tak i rova och havnade jag i ett brissikör. Och det låg nog en stund för att komma till sans och samling, som de kallar det. Men var jag kommit över. Och Staselin drog till det andra kylen. Och jag tänkte att det är nog gott mera snart i Rakstein där det. Vad som är vad, så det suklar i skåden, som de säger. Det skulle bli gott att få turra klä upp oss nu. Då jag kom och traxen där, så var inte Lasse hemma att det kom i. Och jag stod där, jag hade ingenting att ha på mig. Så jeg gikk nå og lette på soverommet, og i skåpet på soverommet, og fant der et skift av slasj. Det var alt det klev jeg fant. Jeg vette opp armaden og føttene og hadde det på meg. For sikkerhets skyld snudde jeg brosje bakfram. Og jeg valset rundt i det antrekket og prøvde å lage aplegøyer. Men jeg fikk ikke et smil til Lars den dagen. Ikke tale om. Så han tror jeg hadde fått et littere sjokk. Og det var noe kanskje ikke så rart, han som stod og så på at jeg drev ut gjennom åndet. Som han sa til meg etterpå, det skulle være noe å komme hjem med for meg, det sa han så. Jeg fikk noe en liten overhandling da, vet du. Det hadde jeg sikkert fortjent.
1: Men det at du gjorde dette, det er vel et tegn på at du egentlig er ganske sta, vet du.
0: Å ja, det har jeg vært all min dag, det. De kaller meg sta, og sier at du er så sta. Men jeg bruker et annet navn på det. Jeg sier det at jeg har en sterk vilje. Og det tror jeg kommer både meg og andre til gode. Ja, det tror jeg. Hva tror du?
1: Ja, når jeg leser bokri, så er det tydelig at det har vært nødvendigt.
0: Ja. Ja, nok det.

0: Det var om det någon gång kommer fram om det en gång kommer fram till samma kan heter han kanske från 1982 vi pratade på den plata Nordens vackraste som Hanne Krogh kom med 1982. Jag trodde egentligen att den sangen låg på den plata men gjorde den faktiskt lika ligger på andra plata som kom i 1982. Hur kommer två plater det året så då var det väldigt produktiv. Det kom en plata som het Alene. Och där fanns denna Samarkand-sangen då. Nästa sång, Sigbjørn, den lade gå på Alene-plata. Och där har du lite sån speciell historia att fortälla runt han som lagade sangen eller lagade norsk text då. Dag Frøland, han som hade originalen av sangen här. Många husker säkert Levende lys. Och där blev det en liten sån konflikt.
1: Ja, det var något som Dag Frøland hade med på någon Chat Noir-underhållning. Nå tar jag på hukommelsen. Och jag menar att Dag Frøland framförde den själv. Jag tror han hade någon sån klonedrakt på sig så vitt jag husker han var ju lite speciell I typen Dag Frøland. Och så skulle Hanne Krogh spela in den där för hon syns den var så fin för det är väl egentligen en fredslåt var levande lys över hela Europa det var väl krig mellan Sovjet var väl alltid lite vanskelig att ha med göra I förhåll till USA och Och då hade Falklandsöarna mellan Argentina och England och sånt och så. Jag tror det var nog om att det skulle vara fred.
0: Det var nog det är det upprinnligen från är det fransk lite osäker man kommer från kommer från ett annat land lite sån murgens fransk lite osäker.
1: Ja, det kan det vara. Det kan det vara, men det var texten som han var så upptatt av så att syns nog att Hanne Krogh var lite för ung till att verkligen framföra den låten.
0: Men du fick lov till slut.
1: Ja, jag har I vart fall framfört den.
0: Det här har gjort en Dag Frøland har gjort den på plate som har gjort den begge to in på I studio. Men vem som varit det mest populära då kanske Dag Frøland sin var den mest populära.
1: Ja, det vet jag inte. Jag tror inte han sålt så väldigt mycket plater tror jag.
0: Nej, han gjorde väl lite. Det kanske bara var en singel att jag är lite osäker på men gav ut någon singel om gav ut plate I förbindelse med showa sin eller vad det var.
1: Ja, nei, det känner inte jag till vad hans karriär är lite förbigått för min del.
0: Och så är det Hanne Krogh det handlar om idag och är det mer att si om levande lys eller har du sagt det du skulle si om den sangen?
1: Nej, jag förbinder det med en sån fredslåt och att Hanne Krogh gör det väldigt bra här så låt oss höra på levande lys.